sobe, pokaži mi moj krevet. Čudan krevet. Pomozi mi, prije znam, saznao bih od nas dvoje, koji sam ja.

bez kapi vode ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zapleja, ja u mriže ribara. Davno sam izgubija ono što sam

putnik na tvojoj duši, ostao sam sam i da pokažeš mi put, ja sve bih

0: A slušaj,
1: pivaj,
0: Toni.
1: Pivaj.
0: Hoće biti Kolinda večeras gore?
1: A hoće.
0: Hoće, jel?
1: Hoće. Mislim da dok je naša bivša predsjednica na tribini, da mi imamo sreće.
0: I ja isto to mislim.
1: Da, nekako.
2: A Mladen li ide opet? Zrdoviš?
1: Pa što nije tamo?
3: Mladen nije jučer, ne, Mladen je jučer došao jer je jučer bilo 118 Ferrarija, trebalo proći.
2: On bio zadnji, ja.
3: Kremanski Orgulja, pa se pridružio toj ekipi.
1: A da, moj sljedeći Ferrari je? U svakom slučaju, što vi očekujete, cure?
3: Ja očekujem produžetke, tjesnu borbu.
0: Ali mi smo, tu smo dobri, tu smo dobri. Ne tu, nego u penalima, ja mislim.
3: Tu smo. Ja mislim da bi tako moglo biti.
0: Znači, nama nije napad bitan, nego obrana onda. Da bude 0-0, što?
1: Aje.
0: Ne valja to.
2: A mi znači, teško taj susar biti 0-0.
3: 1-1.
2: Ali neće ni puno golova.
3: 2-2, 1-1.
2: I Portugal 1-1 će pobijediti, tako da mi se vraćamo na litru doma.
1: Što je rekao?
0: Što je ovo rekao?
1: Ma ja isto ne znam. Premotaj, možeš li premotaj. Ne može.
3: Uši mi krvare.
1: Ne može.
0: Čekaj, ovo. Ako mi dobijemo.
2: Dobro.
0: Ko je sljedeći protivnik?
3: Espanja.
0: Ona je mali od ove.
1: Čekaj, Španjolska igra protiv zelenorudskih otoka opet.
3: Da. ako zelenorudski otoci naprave...
1: A to bi bila.
3: To bi bilo.
1: To bi bio show. Ja bi onda njima pustio utakmicu.
2: Jel?
1: Ozbiljno.
3: Da, ali ti sva sreća nisi bio. Nisi član Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Potkupljivi Toni, da.
3: Toni bi se prodao.
1: Za jedan... tjedan na zelenorudskim otocima pustio bih utakmicu.
2: Jel?
1: Da.
3: Bože, dragi, koliko ja malo znam o ovom nogometu. Gledam ove neke pojmove, što je regista, gegenpressing, jel vi to znate? Low blok, niski blok, lažna devetka.
0: Lažna devetka je u zadnje vrijeme aktualna, ali sam čula da je David Beckham strašne novce digao na ove, prekide za osvježenje. Sti to čula?
2: Pa meni je to baš glupo.
1: Dila vodu, jel?
0: Nešto dila opako.
2: Meni
0: opako
2: si prekidi baš nekako ono sulud. Imamo var, jel? Var je
0: imamo
2: rekao.
0: Var. Imamo
2: ali
0: var.
2: Neće ni puno gola.
3: 2-2, 1-1.
2: I Portugal 1-1 će pobijediti, tako da mi se
3: jeste čuli var? Ovo je strašno.
2: Da,
0: da. Ovo je strašno.
2: Ko
0: ovo
2: rekao, je? Ko? I to na današnji dan, a?
3: Daj, ponovi.
2: Ali neće ni puno golova.
3: 2-2, 1-1.
2: I Portugal će pobijediti, tako da
3: vidiš, ne dam ni da.
0: Pa znaš to, jezik pregrizao da.
2: Slažem se.
0: To je ono što ću ti ja reći. I ne spavao cijelu noć.
1: Nemoj mu to želiti, jer onda ćemo mi morati raditi.
0: Nećemo
2: mi. A ujutro, da.
0: Suzit će.
3: Dobro, onda na kraju da podvučemo.
2: Reci.
0: Opet i ti, dobro, okay.
3: Znači, budimo konkretni.
1: Ne igramo protiv Kolumbije, nemamo nikakvu crtu, nego protiv Portugala. To ti je slično, ali nije isto.
2: Ali evo, što smo spominjali, bit će stvarno dobra atmosfera Toronto i prošla utakmica Hrvatske tamo, čini mi se, preko 20.000 bilo.
1: Da, malo nas je, ali nas ima.
2: Najmanji stadion je tako na svjetskom prvenstvu, 42.000.
1: Ti to mene pitaš kao stručnjaka.
2: Pa da, ti se te detalje pratio, tako da ovaj.
1: Najmanji stadion, ali bit će...
2: Mislim... I dosta je naših iz Zadara tamo, tako da eto... Da. Neka budu glasni, neka
1: i dijaspora je.
3: Jel misliš naših Zadrana iz Zadra ili iz pakistanskog Zadra? Danas smo ustvrdili da ima i u Pakistanu Zadar.
0: Jesi znao to?
3: Jesi znao? Ozbiljno ti govorim.
0: U vrijeme dok je Zadar bio Jadera, ili tako?
3: Da,
0: ne Kapelada,
3: tako da.
0: Nego Jadera. Ne da. Diadora, nego Jadera.
3: U svakom slučaju, oni su potekli odavde i tako da sve ove pjesme...
1: Ko, Pakistanci?
0: Ne.
2: Mi.
0: Oni se sad vraćaju doma, jer su naši izbjegli u Pakistan.
1: Ali mi pričamo o nogometu ili vas je Dario Špelić začarao?
3: Ne, samo da, mislim, što se tiče toga, samo treba promijeniti ove pjesme, nije više Zadar je jedini Zadar.
1: Nego koji
0: je? Nego što je, Split je jedini, jeli?
3: Dobro, ok, vratimo se mi na temu. Aha. Dakle, da stavimo te sve rezultate na papir, pa da možemo o tome nešto
0: prokomentirati. Što vam se čini Luka i Ronaldo?
2: Sudar dva velikana, to će biti jako zanimljivo zagledati dva velika prijatelja koji su igrali dosta dugo.
3: Ma ko je prijatelj?
2: Uf, pa kako nisu prijatelji,
0: pa respektiraju se međusobno.
2: Pa dobro, neće biti prijatelji na travnjaku, ali to je 90 minuta poslije.
0: A što ti se čini Ronaldova forma? Svi nešto govore da nije baš.
2: Ma to je sulo Ronaldova forma. Ronaldo je Ronaldo, tako da... Samo možeš zamisliti koliko će njih dvojica biti motivirani, to će biti nešto nevjerojatno.
0: Gledaj, Ronaldo, koliko ja znam, 5 zlatnih lopti do sada. Luka,
2: ne znam, nisam brojio.
0: Luka jednu, vrijeme je za drugu.
2: Pa dobro.
1: A ne dobiva se zbog svjetskog prvenstva.
0: A nema veze, to ja tako kažem. Aj. Trebamo još jedan.
3: To je simbolično.
1: Mislim samo da dokažem.
2: upućen se nešto.
1: Da znam
2: dobro.
1: Nešto. Da znam
3: dobro.
1: Nešto.
3: Dobro, znači stavimo te rezultate napokon.
2: 2-1 za Portugal.
3: I to sportski novinar kaže na svjetski dan sportskih novinara. Molim te, sam se ovaj
0: držite izved. Me da ga ne ubijem.
2: Ajde si, reci rezultat, ajde.
0: Koliko će biti? 1-0 za nas.
2: Dobro.
3: Ja sam rekla 1-1 ili 2-2, pa na penale mi dobivamo.
2: Dobro.
1: Evo ga. 4-3 u penalima.
3: Isuse.
0: Za koga?
3: 4-3 u penalima.
0: Za nas.
2: Nakon 90
1: za nas.
2: Minuta.
1: Za nas. 0-0. 0-0. Čista 0.
2: Dobro. Eto, dobro. Nađemo se

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
1: A jesmo se napredavali od ponedjeljka do petka i uvijek nam je gušt kada uspiju ove neke transakcije između našeg slušatelja.
3: Da, i uvijek nam je gušt čuti da nešto poklanjate.
1: A ima li toga u zadnje vrijeme?
3: Pa meni je bilo, evo, konkretno, mislim čak ovog tjedna.
1: Ajmo čuti, je li prvi oglas takav. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama.
1: Slušamo.
4: Evo, prodajem 4 gume Fulda Crystal, dimenzije 185 puta 55 R15, vožene 3 mjeseca kao nove, na prvi mobitela 098 219 065.
1: A su to ljetne ili zimske?
4: Ljetne.
1: E, dobro.
4: Da.
1: Hvala lijepa.
4: Molim.
1: Pozdrav, dakle, gume kao nove, 3 mjeseca, to je jedva cestu vidjelo. 4 se prodaju, ljetne, kristal, onaj prvi naziv prije toga nisam uhvatila.
3: A nisam ni ja, da upravo rečem.
1: Dimenzije su 185, 55, R15, a broj mobitela je 098-219-065.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Problem Mercedes A klasa. 80 CDI 2005. godina.
3: Dobro.
5: U dobrom je stanju. I problem još jedan Golf četvorku 1.9 TDI. On je 2003. godina. Sve skupa na broj 092 10 50 566.
3: Može, hvala vam.
5: Hvala vam lipa i svako dobro.
3: Također. Prodaje se Mercedes A-klasa 180 CDI 2005. godište i Golf četvorka 1.9 TDI 2003. godište. Broj je 092 10 50 566.
1: Halo, halo, čujemo li se?
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Malo utišajte, molim vas, radio prijemnik.
5: Prodajem masinu Bagatovu na struju sa stopalom i poljoprivredno zemljište u Murvici na broj 091 162 4635.
1: 4635.
5: Tako je.
1: Može, hvala lijepa.
5: Adio.
1: Pozdrav, dakle, mašina Bagatova ima onu dolje pedalu da to bude sve preciznije, retro style i na struju, i poljoprivredno zemljište se prodaje u Murvici na 091 16 24 635.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Javljam se, kupili bi prozor ili sa griljama i polovni ili novi, ako neko prodaje.
1: A prozor, a koje dimenzije?
6: 120 visina, 110 širina.
3: Znači s griljama, dobro.
6: Da, na telefon 091 543 7291. Hvala vam puno.
3: Hvala vama. Dakle, kupuje se prozor, dimenzija 120 puta 110, polovni ili novi s griljama. Broj je 091 543 7291.
1: Možda bi na rolete bio dobar, ne znam, ima i tih.
3: A evo, gospođa je tražila s griljama, pa sad.
1: Ha, znači treba piturivati.
3: Da.
1: A ne mora, ima i ovih alu.
3: A nisam baš vić na tom području, pa sad ne znam što sve postoji.
1: Halo, slušamo i vas.
6: Ja se opet javljam, ali ne, mogla sam staviti i sa roletom, ako nema se griljama.
1: Pa super. Jel ako uzmete ove s griljama, to morate piturivati ako su drvene.
3: Poslaćete imati.
1: Ali
6: to mi je prizemno, pa onda mi je...
3: Možda vama bolje figuraju, jel, grilje?
6: I da.
1: Dobro.
6: Dobro, ali
1: ako
6: je ovo je stari tip, pa zato ne mogu naći taj prostor.
1: Da, jasno. Nadam se da će neko čuti. Hvala vama na pozivu. Idemo dalje, 9 sati 20 minuta, mi smo i dalje u malim oglasima, broj telefona je 314-315. Jel mene red?
3: Tebe red.
1: Mene red, halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Može oglas?
1: Može.
7: Ovako, imam prodati traktorsku prikolicu i korpu za traktor. To je na broj telefona 099-641-3287. Hvala.
1: Hvala vama. Znači, treba samo dovesti traktor, prikopčati traktorsku prikolicu, staviti korpu, ali prije toga nazvati 09... Aha, ne ide jedno i drugo. E, vidiš, dobro si rekao, Gorane, ja se ne kužim, pa onda zamišljam kako bi to trebalo izgledati. U svakom slučaju, korpa za traktor i traktorska prikolica na 099-641-3287.
3: Dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Izvolite.
8: Prodajem torku ili presuzna grođe, to je u prijevodu.
3: Kako ste rekli da se zove? Kako se zove?
8: Presa, za presanje grožđa.
3: Dobro, ali sa
8: ili po domaći torkul.
3: Torkul.
8: Da, svakako to naglasite, ljudi će znati šta je
3: torkul.
8: To. On se koristi za presanje grožđa, može i kad se kompletira, a kompletan je za masline. Mm-hmm. Isto.
3: Vidiš.
8: 120 dobro. Litara kompletan.
3: Dobro.
8: I na broj telefona 091-188-9512.
1: Znate vi ikoga ko nogama još to grožđe?
8: Ima
1: toga?
8: Da, i jedna snaha je kod mene nedavno to radila, pa je bilo najslaže vino.
1: A je li zgodna snaha?
8: Tako je kako?
1: dobro.
8: Bilo je vino. E, samo da još naglasim, torku se može koristiti čak za prestanje pršuta. Dakle, tiskanje pršuta, ako se obrađuje pršut, on je tako napravljen da se može i za to koristiti.
1: Univerzalan je skroz.
3: Da, nisam znala da se
8: stran,
3: to sve može.
8: Sve se to može, samo malo ideje.
1: Malo, znači on ide od onog mekšeg grožđa, pa malo tvrđe su masline ili imaju one špice, pa onda i pršut kad se razredi.
3: I tim redoslijedom stvarno godine.
8: Onda pozovemo snašu da dođe.
1: Da kuša vaše, je, jasno.
8: Lijepi pozdrav.
1: Hvala,
3: lijep pozdrav. Hvala vama. Dakle, prodaje se torkul ili ti presa za grožđe, međutim može se koristiti i za presanje maslina i za pršut. 120 litara je zapremnina, a broj je 091-188-9512.
1: Slušamo i vas. Dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Kažite.
9: Prodajem aparat Pentax.
1: Aparat?
9: Fotoaparat, zoom aparat, da.
1: Dobro.
9: Sa stalkom.
1: Dobro.
9: Na broj 095 849-119.
1: Evo zapisano. Hvala vam lijepa.
9: Hvala vam.
1: Fotoaparat sa stalkom 095-849-119. Mogli bi ići snimati tu snašu, to mi je ful zanimljivo.
3: Da, evo baš sad gledam kako izgledaju baš ti stari torkule, jel?
1: Da.
3: I ono, može dobro poslužiti kao ukras.
1: Za nas bi koji za ne to znamo. Koristio. Da.
3: Dobar dan, izvolite.
10: Dobar dan.
3: Recite.
10: Dobro, oglas, ne radi sada.
3: Može.
10: Znači ovako, iz Benkovca... Vodica, a gore, to je ono Zadar.
3: Ajme, kako, Igore, jeste to vi?
10: Je.
1: Ajme, Igore, naš lipi, pa di ste nam?
10: A evo, u Sevcima, živa lipo, gustan.
1: E se kupate?
10: Još, pa je, mogu vam reći da pomaže to kod tih vena koje ja imam, koje inače liječim. To mi čini dobro za more mi čini dobro za to.
3: A je li ima turista?
10: Pa ima sada u Bolu najviše, ima u Povljima, ima u Sumartinu. Ako vi na Sumartin znate.
3: Znam.
10: Kontinak, vam preko puta Sumartina, ima puno stranaca. Tako da uvijek, na cijeli brat je okupljen turistima.
3: Dobro, pa eto, možda i vi nađete među njima srodnu dušu, među pripadnicama ženskog spola. Eto, možda baš iz neke daleke zemlje dođe kod vas.
10: Ne, odite mi tamo u spisu Vesera, ali na Mistića da zapivam.
3: Dobro.
10: Odale na Mistića ovo novu pismu, ovu.
3: Vi, da vam mi pustimo, slabo vas čujem, da vam mi pustimo tamo, ili da vi malo ovaj zapivate?
10: Ne, da vi pustite pismo Zelena, da ja Zelena pa ćete mi dati ocjenu, možete.
1: Ajte, čekajte. Kako se zove pisma?
10: Kako se na pismo zove, van nova nika.
1: Žena mog života, jel ta, nije ta?
10: Žena mog života.
1: Evo, sad će ići. Žena će ići, sad di ćemo ženu staviti, evo ga. Samo malo, evo Igore, samo što nije.
10: E, pa možda i dame i sve, tako lipo pima.
1: Ajmo čuti, ajmo pa ćemo dati ocjenu, ajde. Opa!

0: Volimo mi to sunce, ali u ovom trenutku još nam je ljepše kad zađe, pa onda možemo uživati u brojnim događanjima, možemo disati. Jedno takvo je i Zadarsko kazališno ljeto, je to 32. Po redu, koje je počelo ovog ponedjeljka, a večeras u 21 sat i 30 minuta na programu su Infišacije, hit predstava Hrvatskog narodnog kazališta Zadar u režiji Dražena Ferenčine. Predstava nastala prema motivima Pohvale ludosti Erazma Rotterdamskog i tekstovima Stevena Berkoffa, kroz humor i prepoznatljive svakodnevne situacije propituje ono što često ostaje neizgovoreno, našle misli, želje i male ludosti. Po prvi put na otvorenoj pozornici su Alen Liverić, Žana Bumber, Isidora Ferenčina, Mimi Zadarski i Dominik Karakašić, koji nam je malo više rekao o ovoj predstavi i tome što publiku očekuje večeras u Lapidariju Narodnog muzeja.
1: Infišacija, kako to opisati, ne znam, to je nešto kao skroz nešto pritajeno unutra što čuči, a evo kroz našu predstavu to sve izlazi van. Sva ta osjećanja, sve te misli i to na nekakvom evo spoju svih karaktera za jednom večerom događa se ništa drugo nego urnebesna komedija. Ovo je stvarno i svojevrsna drama i ajmo reći donekle i psihološka drama u kojoj se ja mislim svako može prepoznati, svatko ima nekakve crte od ovih naših uloga, to jest naših likova. Tako da mogao bih reći da je donekle i psihološka drama, da. A moj lik tome je, mislim, ima i nekakve možda i privatne sličnosti sa mnom, dosta opušteno, ovako vesel tip. Nažalost, dečko koji se evo pronalazi još uvijek, nema nekakav stalan posao, ne može zadržati stalnu curu, a sad što dalje se događa ne bih otkrio ovaj prije reda. Nek publika dođe i provjeri. Ova naša predstava stvarno već ima dug život i nadam se da će ga imati još. Igrali smo već dosta puta u Zadru, mislim jedno 5-6 puta, igrali smo, gostovali smo dosta i okolo. Gdje god smo došli zapravo bilo jako, jako dobro prihvaćeno. To uvijek bude gromoglasni pljesak, na kraju znali smo ovaj pokupiti pljesak usred predstave, jer evo jednostavno mi uživamo u njoj, mi se igramo na sceni i mislim da to publika i takako prepoznaje. Biće vruće svakako jer evo toplinski val nas nije zaobišao, ali mislim da će to imati još jednu posebnu dimenziju budući da igramo na otvorenom u prekrasnom prostoru Lapidarija Narodnog muzeja. Koliko čujem, blizu smo rasprodane predstave, tako da eto, ko još nije, neka požuri po svoju ulaznicu.
0: Tako je, a možete požuriti i na način da okrenete naš broj telefona 314-315. Pa ako vas je zaintrigirala priča o infišacijama i želite se dobro nasmijati, sada je prava prilika. Dakle, dijelimo dvije ulaznice. Večerašnja predstava u sklopu 32. Zadarskog kazališnog ljeta su Infišacije. Recite nam zašto baš vi želite pogledati Infišacije, a ne morate ni reći, dovoljno je da budete najbrži. Očekujemo vaš poziv. Evo, netko je bio jako, jako brz.
2: Jako, jako brz i jako se infišao da je ovo 30.
0: Jel znate vi što znači, što znači infišacija?
2: Ah, Bože moj, ima ja o infišani oko sebe da kilometre.
0: Svi smo mi infišani u nešto. Dobro, recite vi meni, jeste već čuli za ovu predstavu?
2: A Bože dragi, ja dubim kući stalno i vas slušam.
0: Ej, pa onda ne možete ne čut.
2: Da.
0: Dobro, znači dvije karte idu vama. Koga ćete povesti?
2: Nisam vas razumjela.
0: Ja kažem, dvije karte idu vama, koga ćete povesti?
2: A povešću ja najbližu osobu što je sad uzane.
0: Supruga?
2: A naravno, koga drugoga.
0: Dobro, dobro.
2: Ako pogodim pitanje.
0: Ne treba pitanje, dovoljno je bila. Evo, rekli ste mi što su infišacije. Meni je dovoljno to da vi znate.
2: Ovaj kaže da je bolestan. Ja velim da je zdrav. A to ti je od talijanskog.
0: Da, da.
2: Infiskijare.
0: Ej, to znači inače kao podbadanje, spačke, zadirkivanje.
2: Ne, da uđe. zaluđeni su mobitelom, infišani su da će
0: da,
2: tamo...
0: mi smo to uvijek koristili kao infišansi u nešto, vi ste infišani u Radio Zadar jer vi konstantno ga slušate, ali kažu kao da stara riječ baš znači kao podbadati nekog, raditi spačke, ali
2: pa i to ja znam.
0: Tako da, bilo kako bilo, mi to sve jako dobro znamo, a i vi ćete se moći uvjeriti u to u večerašnjoj predstavi. Samo mi recite vaše ime i prezime.
2: Ja bi to u eter.
0: Aha, vi bi to kolegi ostavili.
2: U eter.
0: Može, vi ste sad u eteru.
2: Ćemo doći.
0: Vi čer.
2: Ćemo biti infišane.
0: Pa ćete biti infišane. I onda ćete biti toliko infišane da ćete još koju pogledati do 29. srpnja do kad traje Zadarsko kazališno ljeto.
2: Pa ove godine smo otkazali kruzere, pa možemo se...
0: Tako je, možete se kulturno raspojasati. Dobro, gospođo, ja vam želim ugodnu večer, evo, uživajte
2: znači,
0: infišacijama.
2: Znači, podbadati znači, pa ne infišan, umišljen u nešto.
0: Da, infišan, da, kad si zaluđen nečim. Ja sam isto to u tom kontekstu uvijek shvaćala. Vi nama javite obavezno sutra kako je prošla predstava, jeste li zadovoljni? Uživajte.
2: Pa ja uvijek dajem desetke kad mi dođu u HT, kad me pitaju HT.
0: Naravno.
2: Na tome, ja isto desetke ne funkcioniram.
0: Ma tako i je najbolje u životu. Nećemo pristajati na te loše ocjene i onako.
2: Ko je loše? Što loše?
0: Samo nak je smijeha i veselja. Recite vi meni, gdje ste vi? Jeste vi baš u gradu Zadru?
2: Ma ja sam tu u gradu Zadru, ja sam vaš. Ja vas često i zovem i čujem i
0: evo ga, stigle su dvije karte vama, vjernom slušatelju, vjernoj slušateljici.
2: Ja bi rađe ujete.
0: Može, vi ćete to ostaviti. Ostanite samo na liniji, molim vas.
2: Pa ja sam jako mlada, tako da imam pratnju za se.
0: Neka. Eto ga, gospođo, uživajte, ostanite na liniji, molim vas.
2: 9-10 ljeće.
0: Neka.
2: Dobro, hvala, zlato.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.